Meriva og ut av Oslo, ønsker morgen Lilene deg en god onsdag og velkommen til Kaffekoppen sommermodus her på Radio Lyngdal. Håper du har en god start på dagen og klar for to timer med fine musikk her og litt ifra dagen i dag. Vi starter med litt Johnny Cash før vi tar en titt på værmeldingen.

Vi river ut av Oslo morgen, ønsker morgen Lilene deg en god onsdag og velkommen til Kaffekoppen sommermodus her på Radio Lyngdal. Håper du har en god start på dagen og klar for to timer med fine musikk her og litt ifra dagen i dag. Vi starter med litt Johnny Cash før vi tar en titt på værmeldingen.